0: Radio Solo. Klokken er 16:33. Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...